0: 대초 참아 말라 모주지 저우트 장당세도 책임요 singena ba zo gon to sin ba de na ta dar mang sho hin sa hin bo ro ti lang phar ji thun ji mi do ye ji bi gur ni
1: zhong hua me re din tun chu bin de xi din bu zu ni me re ka wa ra pin chun zhong da bi ji nian zhe ji xi bra gun de dong ge